ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں۔

0: يحب المسرفين.
1: اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو، اور بیجا نہ اڑاؤ کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
0: قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي

پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہیں کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔

کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔

0: هم يحزنون.
1: اے بنی آدم, ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو, کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ

تو اللہ فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔

اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی، تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔

جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

0: هم فيها خالدون.
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر اللہ ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔

اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر اللہ

ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے

اور اہل اعراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔

0: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
1: پھر مومنوں کی طرف سے اشارہ کر کے کہیں گے, کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا, تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ, تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندوہ ہوگا.
0: وَنَا

0: الْكَافِرِينَ
1: اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے۔
0: الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا

0: جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔
1: وَلَقَدْ

کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا۔

0: أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں. دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے.
0: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين.
1: لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
0: ولا تف

0: اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور اللہ سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى

0: اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اس طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔
1: والبلد الطیب يخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا

جو زمین پاکیزہ ہے اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔

0: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔
0: تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔

تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔

کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟

0: غيره افلا تتقون.
1: اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے کہا کہ بھائیو اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, کیا تم ڈرتے نہیں؟
0: قال

0: العالمين.
1: انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں طاقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں.
0: ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین.
1: میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں.

0: لكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کرو.

0: أبناؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
1: وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ.

ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: آياتنا وما كانوا مؤمنين.
1: پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں.

0: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.
1: اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چڑھتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ دے

اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔

تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔

0: آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے
1: اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔ فتہم الرجفۃ فاصبحوا
0: فی دارہم جاثمین، تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔

ہوں۔ اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔

0: یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔
1: وَمَا

0: تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔
1: فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ،
0: تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی۔
1: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ،
0: اور ہم نے ان پر پتھروں کا مہ برسایا سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔
1: وَإِلَى

غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو۔

0: أكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو, اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر کر دیا, اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا.

0: اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔

0: مرحلے میں بات چیت ہوگی. ایران کے پاس معاہدہ کرنے
1: کے وامتاز اليوم ایها المجرمون.
2: ایران کو علاقائی ملکوں سے کوئی مسئلہ نہیں, عمان کے ساتھ آپ نے
1: حرمت

فلا يحزن.

وضرب لنا

0: اجلاس کے دوران چیئرمین او پی ایف صدق اللہ العظیم.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: خلق الانسان من صلصال کالفخار

0: مان
1: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: یب

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, सफर की 20 और अगस्त की 4 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। समीन वकार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। صدر اور وزیر اعظم نے ملک میں امن و سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر پولیس افسران اور اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے اسپین کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت نے آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کے نتیجے میں مزید 2 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری T20 میچ آج دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں امن و سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پاکستان پولیس کے بہادر افسران اور اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آج منائے جانے والے یوم شہداء پولیس کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں دونوں رہنماؤں نے کہا کہ شہداء کی بے مثال بہادری، غیر متزلزل عزم اور قوم کی خدمت کے لیے دی گئی عظیم قربانیاں ہمیشہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے باعث فخر اور قابل احترام رہیں گی۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ پولیس اب فورس جرائم، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے تربیتی صلاحیتوں میں اضافے، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور بہتر وسائل کی فراہمی کے ذریعے پولیس کے اداروں کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں اعتماد اور وقار کے ساتھ انجام دے سکے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہداء پولیس کے خاندانوں کی فلاح و بہبود اور ان کے لیے ہر ممکن تعاون کی فراہمی یقینی بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شہداء کے خاندانوں کی معاونت کے لیے پرعزم ہے، جس میں معیاری تعلیم، بہترین طبی سہولیات کی فراہمی اور دیگر فلاحی اقدامات شامل ہیں۔ یوم شہداء پولیس آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا اور ان کے خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر کی پولیس لائنز اور یادگار شہداء پر خصوصی تقریبات، گارڈ آف آنر اور پھول چڑھائے جانے کی تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ انہوں نے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ منصوبہ بندی اور ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر احسن اقبال نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں اسپین کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ پاکستان میں اسپین کے سفیر کارلوس آراگون سے اسلام آباد میں ملاقات کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کی زرعی صلاحیتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پاکستان اعلی معیار کا زیتون پیدا کرنے والے ملک کے طور پر ابھر رہا ہے۔ انہوں نے اسپین کو بالخصوص بلوچستان، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع اور خطہ پوٹھوہار میں زیتون کی کاشت، زرعی کاروبار، مصنوعات کی قدر میں اضافے اور زرعی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کی دعوت دی۔ اس موقع پر اسپین کے سفیر کارلوس آراگون نے خطے میں مذاکرات کے فروغ اور کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کی تعمیری سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا ہے کہ پاکستان کا نجی شعبہ وسعت اختیار کر رہا ہے اور بینکاری کے شعبے سے زیادہ قرض حاصل کر رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل کے پروگرام پروسپیکٹو میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نجی کاروباری ادارے اپنے کاروبار اور تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے بینکوں سے قرض حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال مستحکم ہے اور مالیاتی درجہ بندی کے کئی عالمی اداروں نے ملک کی درجہ بندی کا منظرنامہ مستحکم سے بہتر کر دیا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معیشت درست سمت میں گامزن ہے اور مجموعی معاشی سرگرمیوں کے مثبت نتائج جلد سامنے آئیں گے۔ خرم شہزاد نے کہا کہ ٹیکسٹائل اور خوراک کے شعبے اپنے کاروبار کو وسعت دینے، برآمدات بڑھانے اور ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر مالی وسائل حاصل کر رہے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی وزیر شزہ فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو ڈیجیٹل طور پر با اختیار بنانے اور معاشی اور انتظامی نظام کو کمپیوٹرائزڈ بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں مٹی کی پکار اڑان پاکستان کے تحت بیرون ملک مقیم طلبہ کے ایک وقت سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد پاکستانی نوجوانوں کو جدید ڈیجیٹل مہارتوں سے آراستہ کرنا ہے تاکہ وہ عالمی سطح پر کامیابی سے مقابلہ کر سکے۔ وزیراعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل نے کہا ہے کہ عالمی ادارے پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے اور معاشی ترقی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی کثیر الجہتی اداروں کی رپورٹس پاکستان کی معاشی سمت اور اصلاحاتی اقدامات پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی عکاس ہے۔ رانا احسان افضل نے کہا کہ بہتر طرز حکمرانی اور عوامی خدمات کی فراہمی کے لیے اختیارات کی مزید نچلی سطح تک منتقلی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی اداروں کو با اختیار بنانا ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے اہم ذرائع میں سے ایک ہے۔ حکومت نے آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ وزارت توانائی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4.08 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331.95 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم استحصال منائیں گے، جس کا مقصد بھارت کی جانب سے آئینی دفعات 370 اور 35A کی یک طرفہ اور غیر قانونی منسوخی کے 7 سال مکمل ہونے پر احتجاج کرنا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے لیے حق کے خود ارادیت کے مطالبے کا اعادہ کرنا ہے۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس نے 5 اگست کو یوم استحصال کے طور پر سیاحت منانے کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری بیان میں اپیل کی ہے کہ 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے اور دنیا بھر میں پرامن احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں۔ تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ سپل ویز کھولنے کے بعد پانی کا بہاؤ 2,20,000 سے 2,45,000 کیوسک تک رہنے کا امکان ہے۔ دریا سندھ میں پانی کے بہاؤ میں متوقع اضافے کے پیش نظر قریبی علاقوں کے رہائشیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دریا اور آبی گزرگاہوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ غزہ کے جنوب مغربی علاقے میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر میں جنگ بندی کے بعد سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 1,250 ہو گئی ہے، جبکہ 4,110 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ معروف گلوکار اخلاق احمد کی 27ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 1946 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئے۔ انہوں نے 1973 میں فلم پازیب سے گلوکاری کے اپنے سفر کا آغاز کیا اور 1970 اور 1980 کی دہائی میں ایک مقبول گلوکار کے طور پر شہرت حاصل کی۔ فلم بندش کا گیت سونا نہ چاندی نہ کوئی محل، فلم چاہت کا ساون آئے ساون جائے، فلم رشتہ کا اے دل اپنا درد چھپا کر، اور فلم ابصیرہ کا گیت ہم کو کس کے غم نے مارا ان کے مقبول ترین گیتوں میں شامل ہے۔ اخلاق احمد نے 1973 سے 1998 تک 86 فلموں کے لیے تقریباً 117 گیت گائے۔ وہ 1999 میں آج کے روز لندن میں انتقال کر گئے۔ پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری T20 میچ آج دمبولا میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔ سری لنکا کی ٹیم کو سیریز میں پہلے ہی 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پورٹ آف اسپین میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز پاکستان اپنی پہلی اننگز کا کھیل کل کے سکور 266 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔ اس سے پہلے ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگز میں 344 رنز بنائے۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان ہاکی سیریز کا تیسرا میچ آج اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5:15 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی اور بستی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے جنوبی حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 29 اور پشاور 28، کوئٹہ 34، گلگت 20، مری 17 اور مظفر آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لیے موسم کی پیشگوئی کے مطابق لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، سری نگر، جموں اور بارہمولہ میں متلا ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڡ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 20، جموں 28، لہ 9 جبکہ پلوامہ اور شوپیاں میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔ ایک جو ہے
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: We'll be back after this short commercial break.
1: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute. Build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
2: 101 FM.
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں حفاظت صرف احتیاط میں
4: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
5: On the main line from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
6: This is FM 101.

اسالم سامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے، بہت

0: جان سے.
1: السلام علیکم, میں غلام محی الدین. آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک, اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے, جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جس میں آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے.

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر اور وزیر اعظم نے ملک میں امن و سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر پولیس افسروں اور اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نائب وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ حکومت نے آج کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: نئے عزم، ولولے اور دعاؤں کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے ایف ایم ریڈیو نیٹورک کی خصوصی نشریات پرچم تو لہرائے گا۔ بارہ اگست سے 14 اگست تو سنتے رہیے آپ کا اپنا فیملی چینل ایف ایم 101۔
1: دس از ایف ایم 101۔

0: Love you, Pakistan. Pakistan.
1: السلام علیکم, میں ہوں وضاحت نسیم, آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, آپ سب کو خوشحال رکھے, اور ہم سب آپس

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: लव यू पाकिस्तान।

आप सुन रहे हैं FM 101।

شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

0: دن کے 11 بجے ہیں.
1: السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے, آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نظرانہ پیش کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. گفتگو کے دوران علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. خیبر پختونخوا پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت اور عملی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے پاک فوج کے زیر اہتمام خصوصی ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا. پاکستان اور سری لنکا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ دمبولا میں جاری ہے.
2: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لارکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, پنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101, دا چینل آف ریڈیو پاکستان.

شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101۔

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

ਪੇਸ਼ੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫਿਰ ਲੰਮੀਆਂ।

सुनते रहिए FM 101 101।

ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ।

ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮੈਂ

ڈڈھا سخت ستایا، درد اندر دی پیڑ، ڈڈھا سخت ستایا۔

सुनते रहिए FM 101 101।

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ پاکستان میں بیٹری انرجی سٹوریج سسٹمز کی مقامی سطح پر تیاری کے فروغ کے لیے جلد ایک پالیسی کو حتمی شکل دی جائے گی۔ بھارت کی 5 اگست 2019 کی غیر قانونی اقدام کی مذمت کے لیے یوم استحصال کشمیر کل منایا جائے گا۔ آج تمبولا میں تیسرے اور آخری T20 میچ میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کی خواتین ٹیم کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔
1: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر۔ برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں۔ بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ حفاظت صرف احتیاط میں۔ 101 FM۔
2: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں۔ دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے۔ عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

सुनते रहिए FM 101 101।

0: کل جماعت حریت کانفرنس نے کشمیریوں سے یوم استحصال کشمیر کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کی اپیل کی ہے.
1: آج اسلام آباد نے تیسرے بین الاقوامی ہاکی میچ میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو 4-3 سے ہرا دیا.
2: موسلا دھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں. دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے. عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے.
3: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر. برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں. بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. حفاظت صرف احتیاط میں.
4: 101 FM.
5: This is FM 101.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان, اور مہمان ہمارے میں ہمارے آج کے مہمان جناب طارق محمود صاحب. آپ فارمر فیڈرل سیکرٹری ہیں, رائٹر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جو ینگ بھی اور سینئر بھی بیوروکریٹس ہیں ان کے مینٹور بھی ہیں. سر ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 میں. اچھا سر, ہم نے دیکھا ہے کہ سول سروسز میں ابھی خواتین جو ہیں ان کا بہت ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے اور جو کہ اب آ رہی ہیں, وچ از اے گڈ سائن. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
1: آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ سائن. بالکل انکریج کرنا چاہیے. دے آر پارٹ آف دا سوسائٹی اور دے آر پارٹ آف دی ہول لاٹ, اور یہ کل کی مائیں ہیں, کل کی بیٹیاں ہیں. تو جتنا آگے بڑھیں گی جتنا وہ ایک فیملی پہ اور آنے والی نسلوں پہ اس کا بہت اچھا ایک اثر جو ہے اس کو میں دیکھتا ہوں.
0: بالکل ٹھیک.
1: اینڈ آئی فیل کہ دے آر فار مور کمیٹڈ, مور سیریس, ڈسٹریکشنس کم ہوتی ہیں, اینڈ دے آر پروونگ ٹو بی اے گڈ لاٹ. جہاں جہاں بھی جس ڈیزگنیشن پہ یا جس پروفیشن میں وہ کام کر رہی ہیں, تو میں تو اس کو بہت انکریج کرتا ہوں.
0: اچھا سر, ہمارے بہت سے بچے جو اب اس کی پروفیشن کے اندر بھی ہیں, سو آئی ووڈ لائک ٹو نو, اور آپ پلیز کوئی اگر ایڈوائس کریں ان بچوں کو جو سول سروسز میں آنا چاہتے ہیں, ان کو کیسے تیاری کرنی ہے, کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے, کون سی بنیادی چیزیں یا کون سی وہ ایسی چیزیں جو ان میں ہونی چاہیے بہت ضروری ہے سول سروسز کے اندر اپلائی کرنے کے لیے اور اس کو کوالیفائی کرنے کے لیے؟
1: میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ,
0: ٹھیک,
1: اور یہ سمجھ لیں کہ جی کہ آپ نے ایک فزیکلی ایک پروسیس میں سے گزرنا ہے, اور ایک آپ کا مائنڈ سیٹ ہو, اور بڑی ایک پروفاؤنڈ آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ پیپرز کی سلیکشن ہے وہ کس طرح کرنی ہے, اینڈ گیٹ آن ٹاپ آف دیٹ کہ اسے کریں, اس کو اچھی طرح تیار کریں, اینڈ سی دی ٹرینڈ کہ جی ٹرینڈ کس طرح چل رہا ہے اس کے مطابق ہے. اور زیادہ بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے انگریزی میں, اس کے لیے تو یہ ہے کہ آپ کو مشقیں کرنے کی ضرورت ہے, ایکسرسائز کرتے رہیں,
0: ٹھیک,
1: تاکہ آپ کو پتہ لگتا رہے کہ آپ میں پوائنٹ زیرو سے پوائنٹ ون پوائنٹ ٹو تک آپ کس طرح آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور بیسیکلی اٹ ہیز ٹو بی انکوزیٹو مائنڈ کہ ہر چیز کی آپ ایک کھوج میں لگے رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں, کیوں کر ہو رہے ہیں, اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی اٹس یور کمٹمنٹ, یور ورک, اینڈ ایک اس میں آپ کی ایک ثابت کرنی ہے.
0: بالکل ٹھیک. اچھا سر, ایسٹ بنگال کے ساتھ آپ کی بڑی یادیں وابستہ ہیں, آپ نے وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کی, ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرئنس اور کیسا رہا وہ سفر آپ کا؟
1: آئی تھنک اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس, بہت ایک پروڈکٹیو اور انگیجنگ تھا, اور میں اپنے کیریئر میں جہاں بھی دیکھتا ہوں اپنے آپ کو تو مجھے وہ تربیت اور وہ ماحول اور وہ کمپٹیٹیو جو ہوتی ایک انوائرمنٹ بہت زیادہ دیں گے, دیٹ ہیز بن ویری ہیلپ فل. شروع شروع میں ایک ہوا کہ آپ کو ایک فیلنگ ہوئی کہ کلچرل شاک, کہ زبان مختلف, ایک لبادہ مختلف, کھانا پینا مشکل مختلف, لیکن پھر جب ان کے ساتھ رہنا شروع کیا, ایک ہی ہاسٹل میں ایک ہی میس میں کھایا پیا, زبان سیکھی, تو ایک ذاتی سطح پر انڈیویجول سطح پر ایک اچھا بھائی چارہ قائم ہو گیا, اور پھر دوستیاں میری آج تک قائم ہیں, ان کے ساتھ تعلق ہے, ایک رابطے میں ہوں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جب میں اپنے بیچ کو یاد کرتا ہوں تو بڑے بڑے برائٹ اور بلینٹ لوگ اس میں اس بیچ میں تھے.
0: اچھا.
1: میرے ساتھ تھے, یعنی دو بنگلہ دیش کے سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, فارن منسٹرز, ایک پلاننگ منسٹر رہ چکے ہیں, ڈاکٹر پی ایچ ڈی, ایک اسٹیٹ بینک وہاں سینٹرل بینک کے گورنر رہ چکے ہیں, اور جو آج کل جو ایک سرکاری سیاسی جماعت ہے بی این پی, اس کا سیکرٹری جنرل.
0: اچھا.
1: ہی واز مائی کلاس فیلو, اور پچھلے دنوں کوئی پاکستان سے جنرل

0: قدرتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے.
1: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر. برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں. بوسیدہ اور کچپوس مقامات.
2: 101 FM. This is

0: پاکستان اور ایران کا تجارتی حجم 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ، وفاقی وزیر تجارت اور ایران کے وزیر صنعت کانکنی اور تجارت محمد عطاب کی زیر صدارت پاک ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس۔ جام کمال نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط معاشی شراکت داری میں تبدیل کرنا وقت کی ضرورت قرار دیا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور نجی شعبے کے تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔
1: اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر عطاء اللہ تارڑ اور منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال کی ملاقات۔ سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت پاکستان ٹیلی ویژن کی ریمپنگ اور ادارے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے منصوبے پر گفتگو۔ وزیر اطلاعات نے گلگت بلتستان میں بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں کی براہ راست نشریات کے لیے مقامی براڈ کاسٹنگ
2: saying we're better than the rest or the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine or Mine here. The station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we. Going 101.

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101

were listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.

0: جناب، ایک افواج پاکستان کشمیری عوام کی جائز اور مسلسل جدوجہد آزادی کی بھرپور حمایت کر
1: رہا. آواز کی دنیا کا دوست، معلومات و تفریح کا ساتھی، میرا آپ کا ہم سب کا ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: قال

تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی۔

0: الصالحين.
1: اگر ہم اس کے بعد بھی کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں. ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں. ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے. اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.

0: يَخْسِرُونَ
1: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے
0: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ
1: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے

اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔

0: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے.
0: وَلَوْ

اگر ان کی بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔

0: اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟
1: افأمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون.
2: کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ سو اللہ کی گرفت سے تو وہی بے خوف ہوتے ہیں جو برباد ہونے والے ہیں.

0: قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں.
0: تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ

0: قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں. اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے.
0: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
1: اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا.

0: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔
1: وقع

مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے۔

0: فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا ہو گیا.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا.

0: تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے،
1: یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون،
0: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟

0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے۔
1: یأتوک بکل ساحر علیم،
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔

0: چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلح عطا کیا جائے۔
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين۔
0: فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔

0: موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو، جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ،
0: اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ،
0: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ،
0: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
1: قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے۔
1: رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ،
0: یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔
1: قَالُوا

فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔

0: میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔
1: قالوا اننا الى ربنا منقلبون،
0: وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
1: وما

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔

0: هذه والعاقبة للمتقين.
1: موسا نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے.

وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.

0: اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں۔
1: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن

تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔

0: تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار.
1: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك

اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ فلم

اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔

0: قال إنكم قوم تجهلون.
1: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے. بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو. موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو.

0: یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔
1: قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین،
0: اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔
2: وہ

0: يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی. وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے, تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی.

اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا۔

اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔

اللہ نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ وہ

0: يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں ان قریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔

اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔

اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔

0: اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بدعتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔
1: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔
0: تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

0: اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔
0: اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔
1: وقت

0: وارحمنا وانت خير الغافلين.
1: اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے. جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا. کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے. تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے.

قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأبقى

اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

وہ جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔

والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، اور وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔

0: اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔

اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتّہ تم کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل

مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔

اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔

جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ دیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔ فلم

غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔

0: وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے.
0: وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ.
1: پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے.
0: وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْ

0: پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیائے دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: وَاللہ

اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

0: اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ.
1: وَإِذْ أَخَذَ

0: اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔
1: او

0: یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔

اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔

0: جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہ یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ

0: ہوں
1: اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چار پائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
2: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ

0: اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے۔
1: وَمِمَّنْ خُلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ،
0: اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔
1: وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَجْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ،
0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ،
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے، وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔